нікому. І Лавкові дала руку та пішла додому. І Лавкові дала руку грецькою і Костину. А сама

ними біжу. А які ж наїду додому, може день біленький. А там фати там, які та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за це.